e tau rotu. E o toa mafi mafi, koe mautamai whaimana wa auwhae a Fiona. Koe ārifa moe o meka, koe kimoa te moe kimoi, koe tamata anga moe ngata anga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoi anga. O mau korefa more more atu, ko ikai te mau rawa o ofa atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau fa more more atu, ko ikai te mau rawa ofa ki o mau kaunga api, o hangere ko e mau ofa ki ati ki mau toru. O mau hura atu e alo, ko eiki o e merino. Whawhetai pē ko ho Kristo mua, o mau lau monoai, ke ohiai e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai a Fiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monoai, lau maari e pē a ho eiki, pē lelei ai tonga katoa pē. Whawhetai pē iha ofa ko lahi, pia ma wanwanu hele leigo tobe. Whawhetai e kei whamalumalu mai ho pou ao e mau whono ngā, pia ku mau malumalu ai mo hao. Whawhetai pe e kei ulo mai ho skaina, pia ku mamangia e kawenga wholau, pia mui mau whono ngā, pia mau mawhana, pia ku ne tekea e po uri ke mamako. O mau kore atu e kia whio i he poronga mani, o whakakakato, mo whakaau ai ngā he tokoni ko tonga bē, i o mau kakai pe mai kāinga tonga, o mau te fua i Aotearoa. Te whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonu ia. Tāpua ki mai e ka unga au e he whareni, ta mai taha ko tonga bē, o ku whanongo mai. E hua whau ta mai, moe alo, moe lau maari e maa ni oni. Amen. Amen.